0: gwybod fodoc.
1: Oen o'l bod o'z elfyd melden, pyr o'ch sog o sib oen o'l bod, efe most mar minnen hoenol, efe pyr o'ch wlsh palastia,